0: Gabrielle, de er... Ja, sjungen Amelie, regn fra blå himmel. Det er litt nok åka disse tjeo dette satte nok åtene tje.
1: Ja, ja, munnås med parkopäivimanna kodi aipaan luoppa kuului mästä, maitti minuutta ja maitti suongaan vielä kerrekki tjoja.
0: Joo, näette tää liikin muuskolok, mun ammella kolpio nuudvang.
1: Ja mun keslemailu, Antti.
0: Mun nukuulla fas ihtin.
1: Joo, ofta reis, ofta ikke fas.
0: Ofta ikke norka ikke te kuula mun NRK Sami radios. Tää vielä Ella-Maria Kumpe ja Sara Ainak puolta.

Mertelő Csavágyléli, óvda, óvdolmo, oda, óvdolmo, korkmanu nyilja pejbe. Nor, ka bjemu beregásulak, ikte valdan iskusi jatma morsis dienu giltas, lihtsundite lotte influenza. Morsala jukanchazi galdulaka ja gelda fuola ha ate morsa sirudujuvo voi inuski jukanchazi. Morsa i obduserjuva muitla hege ulsin gila bjemu beregásu daviosuda puftudanelli seksuun hauda. Det gäller inte den timme och det satt emot länet, sa de Maril Baltop.

0: bli flera.
1: Gabrielle, det är... Ja, sjunger Amelie, regn från blå himmel. Det där lillet nog åkade så att jag gjorde att noka och nägi.
2: Ja, ja, munnos mig parkopäivi manna kodin äippallua på kuului mästä. Mä ette minuhta ja mä ette suonga väl kerki tjoja astit.
1: Joo, näette tää liikin muuskolok mun ammela kolpio nurvang.
2: Ja mun kesle mailu Antti.
1: Mun nukula fas ihtin.
2: Joo, ofta reis, ofta ikke fas.
1: Ofta ikke norka ikke te kuula mun NRK Sami radios. Tää väl Ella Maria Kumpe ja Sara Ainak. Puoltaja.